da se pitam javih, betoniro travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispričao kapira dotično još nije skinuo njufer. Odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko kućaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Te možan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za evanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdao. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže.

Zemlja obećana.

to je uklesanost srce, kanoklisurine.

programu Amadeus večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri da ne gnjavim sad odma. Five Vinetu večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče,

Bez muke nema nauke, čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauke.

krčmarice, daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom, bez za prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav me krije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče. Nisam znao kapacitet od baterije, inače bi preduzeo mjere ranije. Sada sedim u kapani, grlim flašu rakije i probujem u samoći sve zbog stare Nokije. Na ekranu gledam kako zguzio

Šta da radim zbog te žene, moj provajder, hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću

nano, nano, nano, dosta mi je ove nanotehnologije.

Thank you.

mašina. Ja sam pop mašina. Ja sam pop mašina. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Thank you.

0: je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.
0: Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

čupaćemo vodove, vadićemo vodove, mijenjaćemo kodove, potapaćemo brodove, zidaćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove, bolje nego

Thank you.

Brambo Amadeus večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a

0: Žagadaranik.
1: Poštovani gledatelji,
0: publiko.
1: Drago mi je da vas pozdravim.
0: Žagadaranik.
1: Nisi završio pesmu.
2: Da, pjeva si.
1: Nisi završio pesmu.
2: Da, pjeva si.
1: Nisi završio pesmu.
2: Da, pjeva si.
1: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći.

Thank you.

treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Thank you.

Thank you.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Hari, prijatelju stari.

Haman. Šest, uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu. Rakija.

zakon preko cenzus. S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spusti.

do partia. O mladina akcia. Akcia, reakcia. Svako svoja frakcia. Ne trpim provokacije. Ni druge zajebancije. Nema evakuacije. Selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi. Može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi. Bože prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.

Intelektuálat. Intelektuálat. Intelektuálat.

boje, Ežen Ionesco, Balkan boje, Isus Hristos, Balkan boje, Rambo Amadeus, Balkan boje, hej, Balkan boje, ej, stvarno divna znoj, ja sam Balkan boje, jer veliki je moj, ja sam Balkan boje, od cipele broj, ja sam Balkan boje, ha, ha, ha, ha. Kad me čuo Đorđe Tebaš, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Slant.

mi strana si ostala sranja, a ja neću da budem intelektual. Želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmija. Rambo Amadeus je ljubavni znalac.

Gol!

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimiti sav glas na ovo.
1: Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to zanirao i komponovao.
0: A vidi nas!

0: Puncao,
1: nema šanse,
0: da.
1: prirodni ritam je u
0: Mora da
1: valovima
0: ide, da.
1: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava. E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde da vidimo.

0: ajde da probamo. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi, pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će te u ritmu.
1: Dobro.
0: Ajde, pojačaj se.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... Razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni? Špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje ti ništa ne bude. Jesi za jednu rakiju?
2: A moramo da se dogovorimo posle kod prelaska tonaliteta. Kad
1: ćemo se? Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju. Ajde. Idemo, znači... Počinjem. Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam. Ne moraš još.

0: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
1: Aha, to ne moram da ga...
0: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se gledati u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći u tonalitetu. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim u tonalitetu?
2: Ajde.
0: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: kojef.
1: Osta, ej.
2: Ja, nisam.
1: Idemo,
0: ajde. Hoćemo desa.
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Raj, samo vam pokažem koji.
0: Dobro, ajde.
1: Da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, to ne može. Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G... H... I...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: događa
1: okay.
0: ti se da ti ja kažem
1: znači
0: na
1: ja...
0: E ovo.
1: Ejs, to je F.
0: Pa to je isto što je F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio da žije F?
0: Pa zato što sam ga samo iz...
1: Dobro. Ajde jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde, opa. Svako da
0: daš. Znači... Cigani... Odakle ide ovaj?

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Ta...
0: Taj...
1: Rampa, raba, raba, raba,
0: raba, raba, raba. Aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
1: I za smo rekli.

0: Nek de brate, nemam pojma. Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.

0: Sad ako nisi naučio, vrate, znači
1: Da. Ok, sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad. To je regije. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta? G.
0: Je.
1: G. Ok, G. Idemo. G. Idemo ovako, naravno. Samo da ga nađem. Čaka ču ču ču ču ču. Da ga di ga do.

0: radiš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tu ku tu ku ti ki ku ki ki ki ki. Ti di di di di ka ču čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjenje biseksualaca, je li da, neka. Ajde.
1: Jedan, dva, tri, četiri.

Alice.

Znači počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife.

počelo.

0: Odakle ćemo? Ajmo i za.
1: Ajde.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš, sram te bilo.
1: A još mi se to skinuto.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje za... Nema mislim. Nađe, nađe. Ništa, nema. To je super ko. Naši... koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš imali... Dragi.
0: Ne, ne, znaš li... Ništa, ti možda ideš da bi stigao.
2: Hvala. Kad ćemo opet, da se dogovorimo.
0: Ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne, sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro s kafom. U 12 te posjeti na ovo, u 22 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kad bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Hoćete da slušamo, šta? Možete početi?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da je ovo...

0: šta, šta nas muči, znači...
1: Lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme. Imam neko, neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moj struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomogne. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, što je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da, da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
2: Da, ja uopšte to, u to ne sumnjam.
1: Jel tako, tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka od... Uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao, izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što su? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, našla na Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kada... Sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, znači, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako, znači, obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači, s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to, problem. To, vrate, znači, ako mi učiniš... Ma
1: se ima da glumiš, učitao spot ti umjesto mene, molim me, kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez ikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jebi ga se.
1: Ljepša im je. Ona, ajde, onaj... Idemo, znači.

Elijan amami hayliyesu Elijan ha

0: strašno da vidite da imaš ujutro u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutro.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biznis.
0: Pa evo, zove mog prijatelja koji je biznismen, jebi.
1: Biznis. Aj, prošetava suđogine po to. Dabarabaram.

0: Mendimo kuba kokwe bezalibani shwa ntembe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija, ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Ne mogu ja butani pepe bani paje. Yeah.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još jako
1: kulte, ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte,

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču. On malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visot konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi i luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudi. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam, Musk srpski, ima neko sokoćelo, napravio, priča u pičku, man. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš

Petro, tu sam. Za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevote, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varijaca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, sve. Rambo, je to, to, rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo, Bog tebu, ugradiš oni mene, rakete neke pistare. Rambo, sad ide fak mašina, kaka Tesla, mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, treba fak da ide gore, razumije. Ispale oni mene, Bog te vole, rakete, daj mi malo, kako ide kad ono kroz...

Yeah.

molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde. 1, 2, 3.

Mm-hmm.

hvatu, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

zlutalica, nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna žlica.

Odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mi se... Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću. Bili mi kazao... Moraju i ovi neki uzdasi. Da, neki onomatopeja... Koga si postala?

od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

0: Požega! Alô, Požega! Alô, Požega! Požega, javi se!
1: Carica jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, cica se zvala jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla ja sam rekla, cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, sada. Ja kažem, ostavi to, molim te, cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, cico, lezi. Ja kažem, cico, lezi. Ja kažem, cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: ました。
1: Tico, ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj, pa šta?
1: Pa zašto ga ne jedeš, Tico?
2: Bože ga, javi se!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre, ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre, ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre, ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre, ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre.

Tito partija, omladina akcija, logična reakcija, svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande, mi imamo visok rejting uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne

0: Sì, più oscura.
1: Один, два, три, четыре, пять, шесть.

0: nekog videa, pozdravljam.
1: Nisam završio pesmu.
0: Moram jednom da se manem sa umetnicima, odmah da prestanem.

Double.

Petković, svira se na saksofonu. Lijep je ovo ritam.

0: si doktor za totalne manire, svršio kurseve autoponton škole, da vimo da jedeš, da vimo da piješ, izvadio si sve Ausweis dozvole.
1: Ole zeca, ole zeca, ole zeca.
0: Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca.

zamrzivač. I kuću punu. Tona brašna šećera. Kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

パルトゥトゥトゥトゥグリードゥグルグルトゥトパルティトゥトゥグルティトゥデッチグルグルゲルー

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa nekoj babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: ukazat jednu bolu dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sa njen skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jel meni jedno me...
2: Ajme, vidi ga kako maša rukava.

0: Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih bolina. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Nišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile!

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: bolničkom centru, Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljakav, ali živ.
2: Radi su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
3: Je, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

plivaca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrljena jetru. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca.

0: svaki od njih je jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije,
1: ono je mu ništa,
2: ajde.
1: Ne zna se
2: ko, ajde.
1: Pa ni ne treba
2: se. Daj, ajde.

tu zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton privatizova. Kosmos sa svetavnom i antimaterijom privatizova. Privatizova antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama

privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repet.

se anilova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se.

on the ball. Yippee-ki-yay. Some old pennies on an assassin.

0: pohvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

O qemol se shijacu masirat. O qemol i bulju depilirat.

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je pjesma ovo što bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi, ali...

budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije

0: brine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: no llevo reloj, doc, sabio, nada.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

Ja sam omak lepija, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Ajmo početi stvar, može.
1: To
0: svaki put.
1: Idemo, komad Serator.

love you. Dator, realno je samo ove

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka, do sitra. Nježno me ljubila samo muzika. Samo muzika.

solo da najavi. Sečina.

0: pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, da sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penisom nanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostane se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se.

0: On po svetu tera kjera, šiljokljonik,
1: betrispera.
0: Nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmihoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

Miroslav Tovinac, zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu, čitao

Pizza.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju

luggage. Yeah.

Pa majka ti je ljuta paprika, da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja? I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni izvor.

stranac i ostala znanja. A ja neću da budem intelektualan, želim ovko kurca lana, hoću da opa

idea.

Bell,

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja. No ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berićeta i veselja. Na ovim prostorima...

0: prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu. Ljudi sami sebi vole da uvale karinu. Pređeš Evropu bez da ti gledaju gepek. Ođe svako 200 metara, nalećeš na carinu.
1: Frankira,

essere normale.

0: normal.
1: Od garči, se mnom do potpune normalnosti, a je. Od garči, se mnom do potpune

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды.

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik

0: a orice dvorodom Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno sve mi ona izadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit ćete i već.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

боче трилодно, боље стара баба него дјева млада. Боље једно вруће пиво, него четири лодно.

0: dinamiza tua e se ura radio combinat. Danazi voli posso nece zainat. Striko skuplja staro vorđe, potere ton kičma stenje, on lakši posu, nema povjerenje. Se ja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite, mentalite!
0: Sve je ukopne ljudke.

Let's do it.

Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje. Ajde, evo, važi.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao, ja idem sjutrdan opet.

Carrack.

If you want to become character, you got to say

Rambo, ja te volim! Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki labud. Završila sam online blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu Sehr gut.

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

0: već rekao. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate.
1: Može ovaj narod nas

Popamila, Popamila Jovovića, smrt. Popamila, Popamila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popamila Jovovića.

0: smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama, pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

мой соколовий, бабуче вам садане што касти. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Svirat će na saksofonu.

0: da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije doje, a vazodkonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah posle svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora.

0: ima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šametišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

Mas tu krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna

lugares. Tomardán. Tomardán. Tomardán. Tacay.

0: така и така с това.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba sebe. I one mi je ostavili. Moj jedini razlog što izlazim na Benjamin. Ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neću. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad

zbunjeno nešto kenja. U nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere, da se nasukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opinion.

Ignaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ugumene rukavice.

0: etiket strut. Pa ponovo varit, pa pa pa pa.
1: Da, rekao sam varit, pa pa.
0: Nije varit, ne.
1: Pa logično.
2: Va tatara. Va tatara.
0: Tako je.
2: Va tatara, tatara. Da na ri.
0: Nije na va etiket.
2: Da, va je ket.
3: Šta je ket? Va i ri.
0: Va.

tko ima snage, a nema živaca. Ja ne to. Daj, hvala. Ko ima, taj komanduje.

Žoja pasti uz larnu i tresku. Istomu mnogo jelenskih mirovlasiti Dabrova sozdaja kaj.

Čupat ćemo bodove. Vadit ćemo vodove. Mijenjat ćemo kodove. Potapat ćemo brodove.

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno Rave DJ Party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te. Sample.
1: DJ. DJ. DJ.
0: Jeste li ikad bili na DJ party? Ja sam bio jedno večer. Poja

0: battle.
1: Everybody dance now. Everybody dance now.

časti. Sutra večer drugi plakat. Isto nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo. Kad ritam potpuno isti.

0: slušaj to.
1: Samo čuje pamet.
2: Pusti to, ajde. Bez ritma.

だんだん

adekvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Počeo otimanje oko spornog spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

think really suspicious. Dupla porcija tazenarije.

ste pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se od straha budete u

stupek Santa Maria, de la salute, sve četiri noge, sve četiri su krute. Ej, ne, nemoj mi prići, jer hoću iz daleka, da volim i želim tvoja oka dva, jer sreća je lepa, samo dok se čeka.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repet.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo.

0: da se.
1: E, sad, stoj, stoj.
2: Oliš, hvala, vidi ovo dete.
1: Yeah.

ma mai kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som, nemaju sreću ni pametni dom.

0: sich.
1: Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola

0: Večera sa vám, Alexander Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, za mu je pravi bauk. E, iza komarce sveže, auk.

ne čuje se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

Nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala. Nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila. Nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali. Vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja. Nježno me ljubila, samo muzika.

Nemoj dolaze naši mikrofoni. Play, samo play, dakle.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija.

zapalio naftu, nalcu jahtu, metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi? Urednik žari, spiker se pali, tonac loži, a ko će da gasi?

0: tamo da žive, dodeka je ovdje kada se hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kada se prolete i pak da ne se vrata se vrata
1: za... Da niko dune sad bit od nas,
0: čuk se tamo će. Zdravo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li suze zbrkli u malo, zato i neće.
0: Znači se dogovorili,
1: ima
0: ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

šlom, krivac tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri, mišićavi mišić Jerry. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

gađa. Dok tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan?

partija, omladina akcija, akcija reakcija, svako svoja frakcija.

nađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi, nikad ne odustaje.

0: エンドヒッター。
1: znači Petko, ovako ti stvari, znači treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Doro da da di da, doro da da da di da, poppy poppy ting, dogo da ga dego, koko kiki ga. Znači, pa doba da ba de ba, poppy poppy pu ba ba ba ba ba, poppy poppy di do. Znači to je Baroba da ba da pop pop peru to de Baba da ba di bop pep tibi dop. Znači profesor akademik na Unis, profesor akademik ti za tu teri di iru da du di dop pep peri dop. Znači profesor akademik and his academia died to teach you how to do academia. To ti je to Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

0: fila. Nema biš, nema biš. Bravo, care.
1: Digni, bre.
0: Odigrao sam. Rambo, ajde. Rambo, ovako.

Čeka te dupla porcija taze.

4, moča od pečenja, ostalo i 4, 4 depresivca, veseli su svi, hors je posto džabe, ostala su 3.

0: uveče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi otrloga, nisi otrzuga.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

そうですね、なので、どうぞ。どうしたブラッド。ありがとうございます。 Voilà.

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na, na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja. A doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

šta ti sada pjesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze, servi, servi, moj golube beli, pazi šta ti sada

krug, ne mogu vam reći ime, prekoveze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odlučujem u sljedećoj lupi.

Sve se Luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovečanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

Drop the John.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Ja boga mi nabavio istu, ali ne dam im adresu. Svako večer tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanji malo gaz. Kad u pola posla neko puca na...

0: Quiet! Otváraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž!
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, boli te, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja.
0: Ulazi muž kući. Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
0: Kako nije, jebaću ti milu majku.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana, ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
2: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi momci ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
3: Sega mega. Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emisujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i tvoje bre.
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne
0: emisujete?

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju.

Hej, dilea, zipa mamlaz. Pardon, papak, hello, morun. Priznaj lepo sebi da si šabanesko i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron.

Dopomir, Avnoj, ja sam Balkan Boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio

sve znate ostalo. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve, ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, što si tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Još jedan prozjedan uzburkan ko more, duž pustih ulica sjetiljke već gore. Nek srce umorno željno mirnih snova sada tiho plove u ovu. Ja sam pogledan pojme i smrti na snu i tad tad ja bit ću tvoj. Dođete svi na red, ne bojte se, ja sam pogledan pojme i smrti na snu i tad tad ja bit. Prvo ću one bolje pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pogan tvoj i smrti me snove i kad tad bit ću tvoj. Ja sam pogan tvoj i smrti me snove i kad tad ja bit ću tvoj.

0: ko je kapetan, što smo bliže brodovu, on je više sretan, duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do koncere, veslači govna jedu.
1: A na jednom je stao, trgnuo se,

0: senza BM druga. Tomu grodova, jelenski kjerovo, sici dobro vas ostar, ja karamba karambita, na domiću pun dede mrača i bubnjela tarkuda. Tomu grodova, jelenski kjerovo, sici dobro vas ostar, ja karamba karambita, na domiću pun dede mrača i bubnjela tarkuda. Da li je bilo bolje?
1: Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Drugi put se sješio krene, vidiš kecu da krenu. Kad ga samo krenu, da, samo krenu. Dva puta.

Se me da

sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od

Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici. Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no peše žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizovat sa svetavnom i antimaterijom. Čitam svemir osim crnih rupa. Crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju.

Kaže mi, al ako neko slučajno kaže, ja mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple, repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, demir, kapiju.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

Drogaci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalci, jahtu ili metan u šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1. Bunta sene, rasa mosta, to je ziher, koj od posta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi lice,

this.

Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like, skeptik.

Ja moj drug ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprod. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kuru. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, al se na onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo popodne. Mornari se guraše oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko! Maroko! A ono Kardeljo. Iz Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci, u sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar pomisli, to je Maroko, sagne se, poljubi zemlju i kaže

0: diktatori. Na ovim prostorima drska je klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu, prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Nekoga samo posmatra, jer teško je predvidjeti šta će uraditi. Šestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći, trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

drugome pod jorgan. Vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ. U čudu se smeškamo i dole se hvatamo. Počeli smo sami sebe ozbiljno da shvatamo. Seks. Ako želiš pravi

zbog tebe sam ja studiru i zbog tebe se drogiru, u džipsonku ja sam sviru i usamljen masturbiru, zbog tebe sam se stvorio i u ratu se borio, u ljubavi izgorio, u kafanu sve popio, u rakiji rastvorio, u budalu pretvorio i sad sam se umorio kao čičak goriju. Čičak goriju. Čičak goriju.

0: tamo da živet, dodeka je ovdje danas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kada stoleta i pandane se daj da se nalazi da nego donesa pjed od nazad. Tuk se tamo živim. Zdravo, da. Te slušaci te učenici, ok?
1: Dobro, učitelji su se zbrkli u malo, zato i neđe.
0: Znači se dogovorili, ima ptici preselci. E, i ptici što ostalo vatne li?

0: kapetan, kuka, kuka.
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i covka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrne.

komu cilindar motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbofolk, ja sam mu dao ime.

Giovanni, la tu sei, oh, c'est toi.

pjevača Udbe. Zdravo, zdravo, mladić, ja sam Saša Karić i muzički sam producent. Bio bi sa tobom da napravimo jedan ekonomski eksperiment. Prdaj guzicu, uzme za ruku, poupajte me.

Simon Bone, ZP550, dužina klipa 550 mm, dužina klipa 550 mm.

Atomskramo.

sam ja bih osjekao sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

Inspektor Nagiv je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagiv je prepoznavo rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagiv je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu. Danju je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu. Inspektor Nagiv je volio viski i naviko se pušit na original cigara.

svagde pruga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je.

aimer cinéma. Hasta la estamos.

predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budava ne zna da, kamo se ide.

molim te, Nešo, pojačaj malo gitaru, monitor, malo sam.

malo žulja, al zbog čuplja.

numera ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipi šizik, metafizik.

capisci, is not your real looks, not your stupid.

predstavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana re.

0: Srbija. Platiš jedan, dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač moram da poštujem. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Je, kao majke mi. Kao, kažu, bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

0: se nije Stravinski je tezgario za Hičkog.
1: Nađe, vojno.
2: Fatalist kramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze sudbine. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva.

0: Pa!
1: Duket të qukan

0: Eurovizija, kunenti se, vrati se.
1: Ajde, pusti se.
2: Daj da čujemo.
3: Lako je tako se sprda. Evo, ovo su. Predlažem.

Čemul se šijacu masirat, oće mu li bulju depilirat, oće.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se neđe vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

su moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi Bože vrhno da spusti.

Bože, pomozi Bože, prhno da spustim u fotelju od crvene kože.

Ah, sì, sì, sì. Lo stai abituando a un po' di dosi.

Dale, pepero.

0: Oksa
1: to. Pa nemoj to.
2: Mislim, treba im to vremena.

0: lažno. Ej, ti neće da radim šta napravim.
1: Samo ga, ovdje ga uzmuti, znaš, ja ne znam da dobimo aranžman suman.

0: će i Miroslav da bude, ja.
1: Sa vama trojicom, a on kao naš... Ne buni se.
0: Možeš sviraš malo tiše. Pojačat ću
1: sam sviraš. Ne, znači, ti si... Visoki su ti spaljeni od piva. Znači, on... Bas ti non stop glasno.
0: Ne možemo. Ja zavisim od njega, ja sam kraj.
2: Jen.

Mm-hmm.

그 5만 원이야. 5만 원이야. 그 돈이.

0: sa zbunjuje, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na ke, pa sad onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne, ima ovako, pa, tako je ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali ono letos. Da, a da, a u međuvremenu smo je vratili na... Na, kao što je i počinje. Stop. Aha, i sam si kopao.
1: Ja je tako sviram uvek. Ne razmišljam.
0: E, pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspravili.

Was legt gut zu. Alles noch was sagen wir.

Deo, Deo, Gornja granica.

Алим учиться попал.

0: Ondan, ondan bu kadar doğru.
1: Tamam,
0: Hadi.

0: ima u Šemoć, da se ovo
1: to. To, to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, ne, ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, Miroslav, da... jebeš malo, brad.
0: Pa, izgleda da se samo tim bavio.
1: Možete slušati malo sebe.
0: Nemoj, molim te, brad.
2: Naravno da hoćemo, Bože.
3: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

Fuj nam i za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Sejam i za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalite!

Kuće pivo, nego četiri ladna, bolje je stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada.